0: Aki babitse ngwanetse.
1: Babitse nna.
0: Mogana wa ka, mogana matsi. Ka tshetso tla. Ao simpe wa. Ke manthatsi wa ga malefane. Ke re tshe.
1: Tu.
0: Ke re ke sa marini di teng ka male ka pogetsa ka mene. Ao tsela di tsedi ga tswe ke tsene. Mona ati ngwanetse.
1: Ao ga tlo di bitsa ka mabitso.
0: Ao simpeteng.
1: Ei.
0: Ao tsidi.
1: Ei.
0: Leo ho go.
1: O ba di medi. O ba di medi sa ka ofela.
0: Ka tare e.
1: Thank you mo pheme.